lahor nočne bure, preko grana ruzmarina, niščemprese, smokve, mrče, mimo sivih omirina. Skalava se sa konala, polagano tiho ide i prelazi preko grada Ruzmarina.